اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشمانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، ترانه یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. ایران اعلام کرد که یک نفتکش را در خلیج عمان توقیف کرده است. همزمان آمریکا از کار افتادن دو کشتی در پی تشدید درگیری‌های دریایی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آتش بس 3 روزه میان روسیه و اوکراین را همزمان با مراسم روز پیروزی روسیه اعلام کرد. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند با وزیر بهداشت گویان دیدار و روند پیشرفت همکاری های دو جانبه در بخش بهداشت را بررسی کرد. بریتانیا از سومین مورد مشکوک به ابتلا به هانتا ویروس مرتبط با شیوع بیماری در کشتی تفریحی ام وی هندوس خبر داد. پارلمان بلغارستان رومن رادوف رئیس جمهور پیشین این کشور را به عنوان نخست وزیر تصویب کرد. و در بخش ورزشی سیمرنجیت کور از هند به مرحله نیمه نهایی مسابقات مرحله دوم جام جهانی تیراندازی با کمان در شانگهای راه یافت. و اینک مشروع اخبار. تنش‌های دریایی در خلیج فارس شدت گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در یک عملیات ویژه یک نفتکش را در خلیج عمان توقیف کرده است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور دو نفتکش با پرچم ایران را که در تلاش برای ورود به بنادر ایران و نقض محاصره دریایی آمریکا بودند.

ایران و آتش تبادل آتش در تنگه هرمز روی داد. رویدادهایی که آتش بس شکننده موجود را تا مرز پرفروپاشی پیش برده است. در ادامه افزایش هزینه های انسانی در این درگیری دریایی نمایندگی هند در دبی نسبت به جان باختن یک ملوان هندی در یک کشتی ابراز تأسف کرد و این حادثه را رویدادی ناگوار در دریا توصیف نمود. به طور جداگانه ایران یک نفتکش را در خلیج عمان توقیف کرد، در حالی که واشنگتن اعلام کرد که در همان روز دو کشتی را از کار انداخته است. با وجود این سلسله حوادث، کانال‌های دیپلماتیک هنوز به طور رسمی قطع نشده‌اند. طرح پیشنهادی 14 ماده آمریکا و ایران که شامل توقف درگیری‌ها و آغاز 30 روز مذاکرات نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و ترتیبات عبور و مرور در تنگه هرمز است، همچنان روی میز قرار دارد. تهران هنوز به طور رسمی به این پیشنهاد پاسخ نداده و هر دو طرف همچنان اقدامات نظامی خود را دفاعی توصیف کرده و در این حال راه گفتگو را باز گذاشتند. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند با وزارت بهداشت گویان دیدار و درباره پیشرفت‌های همکاری‌های بهداشتی میان دو کشور گفتگو کرد. جیشنکر که در چارچوب سفر به سه کشور حوزه کارایی به سر می‌برد، در توقفی در جورج تاون پایتخت گویان با دکتر فرانک آنتونی وزیر بهداشت این کشور ملاقات کرد و در مرحله نخست این سفر به جامائیکا رفته بود. سپس از سورینام دیدار کرد و در مرحله پایانی سفر خود به تریندانداد و توگابو خواهد رفت. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند بر نقش رشد روبروشد هند به عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی جهان تاکید کرد و سهم مهم این کشور در رونق اقتصادی جهانی را برجسته ساخت و این اظهارات را در دیدار با نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه در سورینام مطرح کرد. جیشنکر با اشاره به داده های اخیر گفت که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصادی جهان در سال جاری هند 17% از رشد کل اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می دهد. دکتر جیشنکر اظهار داشت که روابط هند و ترینداد و توباگو بازتابی از همگرایی منحصر به فرد، تاریخ، پیوندهای انسانی و آرمانهای مشترک دو کشور است و تاکید کرد که در این جهان پر آشوب و غیر قابل پیشبینی این روابط باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل عمیق خود به ستونی برای قدرت و ثبات هر دو کشور تبدیل شود. وزیر امور خارجه هند در یادداشتی در روزنامه دیلی اکسپرس تریندداد و توباگو نوشت که هر دو کشور تاریخی مشترک دارند که تحت تاثیر استعمار شکل گرفته و سپس با تاکید بر حاکمیت ملی و انتخاب دموکراتیک ادامه یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برقراری آتش بس 3 روزه میان روسیه و اوکراین خبر داد و گفت این آتش بس همزمان به مراسم روز پیروزی روسیه که یاد بود نقش اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم است اجرا خواهد شد. ترامپ در پیامی در شبکه تروت سوشل
اعلام کرد که این آتش بس از امروز تا 11 ماه جاری برقرار خواهد بود و شامل توقف تمام فعالیت های نظامی میان دو کشور می شود و افزود که درخواست این آتش بس موقت مستقیما از سوی او مطرح شده و این توافق همچنان شامل تبادل 1000 اسیر از دو

طرف خواهد بود. رئیس جمهور امریکا همچنین ادعا داشت که مذاکراتی برای پایان دائمی جنگی آن را بزرگترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد در حال انجام است. یک دادگاه فدرال امریکا تعرفه‌های جهانی 10% دولت ترامپ را لغو کرد و آن را اقدامی غیرقانونی دانست. حکمی که ضربه بزرگی به سیاست تجاری کاخ سفید محسوب می شود. بر اساس گزارش ها دادگاه تجارت بین المللی امریکا در حکمی با رأی 2 در برابر 1 اعلام کرد که دولت نتوانسته است اعمال این تعرفه‌ها را بر اساس بند 122 قانون تجارت سال 1974 توجیه کند. این دادگاه همچنین تصریح کرد که دولت وجود یک بحران جدی در تراز پرداخت‌ها را که طبق قانون برای چنین اقدامی ضروری است اثبات نکرده است. دولت بریتانیا اعلام کرد که 3 شهروند بریتانیایی مشکوک به ابتلا به هانتا ویروس در ارتباط با شیوع این بیماری در کشتی تفریحی MO هندوز شناسایی شده است. این بیمار هم اکنون در جزیره دور افتاده تریستا دا کونا در اقیانوس اطلس به سر می برد. 2 مرد بریتانیایی دیگر نیز به طور قطعی به این ویروس مبتلا شده اند. یکی از آنان در هلند در وضعیت پایدار قرار دارد و دیگری پس از انتقال هوایی به آفریقای جنوبی در ماه گذشته همچنان در بخش مراقبت های ویژه بستری است. اکنون 5 مورد ابتلا به هانتا ویروس تایید شده که یکی از 3 مسافر جان باخته این کشتی نیز در میان آنان بود. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی با صدای داود مکاکوی لذت ببرید.

شنوند گانی گرامی ناک توجہ بے فرمائید بے تفسیر روز تحت عنوان عمل کرد در اکشان کشاورزی هند متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس کشاورزی همچنان ستون فقرات اقتصاد هند به شمار می رود و حدود 18% از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد و برای نزدیک به 60% جمعیت منبع امرار معاش است. کشاورزان هندی بار دیگر توانمندی خود را با دستیابی به رکورد تولید 357 میلیون تن غلات غذایی و 362 میلیون تن محصولات باغبانی در سال 2024-25 به نمایش گذاشتند. این آمار در آوریل 2026 توسط وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان منتشر شد. صادرات محصولات کشاورزی از 34.5 میلیارد دلار آمریکا در سال مالی 2020 به 51.1 میلیارد دلار در سال مالی 2025 افزایش یافته است. همچنین سهم مواد غذایی فراوری شده به 20.4% رسیده که نشان دهنده رشد محصولات دارای ارزش افزوده است. بودجه اختصاصی یافته به بخش کشاورزی نیز از 21933 کرور روپیه در سال 2013-14 به 1.3 لاک کرور روپیه در سال 2026-27 افزایش یافته که بیانگر توجه مستمر به توسعه کشاورزی است. در پی درگیری های مختلف جهانی کمبود غلات غذایی در جهان در حال افزایش است، اما کشاورزان هندی همچنان متعهد به تضمین امنیت غذایی کشور هستند. بخش کشاورزی هند همواره یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور بوده و با وجود شرایط غیر قابل پیش بینی طبیعت به طور مداوم برداشته های پرباری را رقم زده است. امروز هند در میان بزرگترین تولید کنندگان غلات غذایی جهان قرار دارد. این کشور بزرگترین تولید کننده برنج در جهان است و نزدیک به 25% تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. هند همچنان با سهم 12.5% از بازار جهانی دومین تولید کننده بزرگ گندم در جهان محسوب می شود. افزون بر این هند بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده شیر و نیز بزرگ

0: بزرگترین تولید کننده شکر در جهان است. این کشور دومین تولید کننده بزرگ میوه در جهان بوده و صادرات میوه هند پس از برنج و گندم جایگاه برجسته‌ای دارد. در بخش باغبانی نیز هند در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. اداره کشاورزی و رفاه کشاورزان برآورد نهایی تولید محصولات عمده کشاورزی در سال 2024-25 را منتشر کرده است. بر اساس این برآوردها تولید غلات غذایی به رکورد قابل توجه 329.67 میلیون تن رسیده که نسبت به 315.6 میلیون تن سال گذشته و میانگین 5 ساله 308 میلیون تن بیشتر است. تولید برنج در سال 2024-25 با رسیدن به 152 میلیون تن رکورد جدیدی ثبت کرده که به مراتب بیشتر از 129.4 میلیون تن سال گذشته و میانگین 5 ساله 124.5 میلیون تن است. تولید گندم نیز در سال 2024-25 به رکورد 120.21 میلیون تن رسیده که از تولید 117 میلیون تنی سال قبل فراتر رفته است. تولید غلات مغذی و غلات درشت دانه 63.92 میلیون تن برآورد شده است. تولید ارزن نیز 17.3 میلیون تن تخمین زده شده است. مجموع تولید حبوبات در سال 2024-25 به 25.023 میلیون تن رسیده که از میانگین 5 ساله 24.65 میلیون تن بیشتر است. تولید دانه های روغنی در کشور در سال 2024-25 به رکورد 42.99 میلیون تن رسیده است. تولید نیشکر در سال 2024-25 نیز 454.61 میلیون تن برآورد شده که به طور چشمگیری بیشتر از 405.3 میلیون تن سال گذشته است. تولید شیر به 247.87 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل 3.85% رشد داشته است. هند همچنان بزرگترین تولید کننده شیر در جهان است. تولید تخم مرغ هند نیز به 149.11 میلیارد عدد رسید و این کشور را به دومین تولید کننده بزرگ تخم مرغ در جهان تبدیل کرده است. وزیر کشاورزی و رفاه کشاورزان هند شیوراج سینگ چوهان این موفقیت را حاصل تلاش خستگی ناپذیر کشاورزان هندی با حمایت دانشمندان و نهادهای کشاورزی دانست. در حالی که هند در بخش های مختلف در مسیر پیشرفت گام برمی دارد، این جامعه کشاورزی کشور است که با وجود ناملائمات و شرایط غیر قابل پیشبینی طبیعت همچنان برداشته های فراوان را تضمین می کند. جایگاه هند را به عنوان رهبر جهانی در تولید مواد غذایی با رتبه های برتر در تولید برنج، گندم، شیر، شکر و میوه چشمگیر است. این آمارها نقش عظیم کشاورزی هند را در تامین امنیت غذایی جهان برجسته می سازد. با نگاهی به آینده، بخش کشاورزی هند همچنان امید بخش و برای رشد پایدار و امنیت غذایی کشور حیاتی خواهد بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نمایم به گفتار ویژه. گوینده دکتر احمد علی.
2: خطاطی و خوشنویسی در هند و ایران. نویسنده پروفسور شعیب اعظمی و گوینده احمد علی. خطاطی و خوشنویسی یکی از فنون نفائس و ذرایف بوده است که در تمدن عرب و عجم و بعدن در هند مقام و مرتبه تاریخی را دارا می باشد. همه می دانند که خط کوفی به فیض پنج تن معروف به نام علی، عمر، عثمان، حضرت ابی بن کعب و زید بن ثابت تنظیم و ترتیب یافت و چون در ایران معرفی شد بر پهلوی تفوق و سپت جست و از بی نقصگی به نقطه داری رسید و نتیجتاً به شکل و صورت نسخ و نستالیخ و سلس و شکسته و غبار ترقی کرد. اولین کسی که در این زمانه امویان یگانه و منفرد در خطاطی و خوشنویسی اشتهار یافت ابن مقلد بود که در زمان مقتدر بالله خط نسخ را معرفی نمود که سهلتر از خطهای دیگر بود. این در زمانه عباسیان در خطاطی نزاکت و ظرافت آورده اصول و ضابطه مرکب و قلم و طلا و الماس ملماس را برای زیب و زینت ایجاد کرد. ابوالفرج ابن جوزی، امام بخاری، راوندی و سهروردی اگرچه مورخ، محدث و مشایخ بودند، در خطاطی و خوشنویسی ناموری داشتند. قابوس وشمگیر، صاحب مردوان نامه، عبدالدولا دیلمی، سلطان علی مشهدی، ملقب سلطان الخطاطین، از قرن پنجم و ششم و هفتم تا نهم در خطاطی به درجه عروج رسیدم. مشهدی در کتیب نویسی به خط نستعلیق شهرت تام یافت. سلطان حیدر بایقرا و امیر علی شیر نوائی به سرپرستی مشهدی کوشیدند که در سن 60 سالگی نیز با این فن علاقه داشته باشم. چنان که خودش گفته که مرا عمر 63 شد بیش و کم، هنوزم جوانست در این قلم، توانم بلی از خفی و جلی نوشتم که العهد سلطان علی. در همین مدرسه هرات هنرمند دوم میر علی حروی بوده است و امیر علی همدانی از ایران تا ترکیه سفر کرده، هر جا که رفت در نستعلیق به کمال رسید. کتیبه ها، لوحه ها و قطعات و وصلیه ها را از خود بیادگار گذاشته و شاهنامه‌ای که به خط خود آراسته مصور کرده خیلی مشهور است. علی رضا عباسی تذهیب و نقاشی کتابخانه سلطنتی و کتیبه های مسجد شاه و مسجد مقصود بیگ فن و هنرش قابل دید و سرستایش است. همین طور بنای عهد شاه عباس چون مسجد شیخ لطف الله وغیره جوابی در نقاشی و کتیب نویسی ندارم. در دوره مغول جمال الدین یاقوت مستصعمی بی همتا بود که در دوره محمد تغلق شاه به هند آمد و به فرمایش او کتاب شیخ الرئیس بو علی سینا کتابت کرد و سلطان او را 20,000 دینار طلا جایزه داد. می گویند که یاقوت بیش از 1,000 قرآن نوشته است که امروز گذشته از موزه های ملی اروپا، فرانسه و شوروی در استانبول بر سر قبر سلطان جامع الصوفیه حمیدیه در کتابخانه دولت مصر و مجلس شورای ملی ایران نمونهایی نیز ازان باقی است. غرض در ایران دوره صفی در اصفهان و تیموریان در هرات، شیراز و کرمان و تبریز صدها نقاش و خطاطان و خوشنویسان داشتهان که روی درها و محرابها، کوشکها، منارها و گنبدها و قبرها از قلم خود آیات قرآنی کنده کرده نقاشی نموده و به قلم ظریف خود قرآنها، مثنویها، قصهها، تذکرها، تاریخها، فرمانها و مراسلها را نوشته، نمونه هایی از انواع مختلف خطرہ بطور یادگار گذاشته ہیں. ما می توانیم که از آثار حاجی خلیفه خورند خواند میر، میر خوانده بزرگ شاه اسامی آن خطاطان و خوشنویسان را بجوییم و ببینیم که چطور آنان در هند این فن ظریف را رواج داده ہیں. در دوره سلاطین دہلی ما فقط نام یاقوت مستعصمی رمی بینیم که تحت سفارش سلطان محمد تغلق اثر بو علی سینا را نوشت و جایزه گرانبها یافت. درن دوران بیشتر نمونه های خطاطان روی ابنی دیده و یافته می شوند و چنانچه مسجد قوة الاسلام دهلی، مقبره سلطان شمس الدین التتمش و قطب مینار و مقابر سلاطین نے تغلق لودی و در مراکز دیگر مالوا خاندیش جونپور و دکن

0: سلاطین بهمی منیه روی بیشتر ساختمان های قلاب و تقایه ها تا عصر حاضر موجود است. البته سلطان ناصر الدین خودش خطاط و خوشنویس بوده که معاش و مصارف خود از کتابت قرآن به دست می آورده است و صاحب فیروز شاهی می نویسد که این سلطان ناصر الدین که طبقات ناصری به نام اوس بادشاهی حلیم و کریم متحد بوده است. این دوره مغولی بابریه بوده که بابر خود یک خط موسوم به خط بابری ایجاد کرده و می گویند که در این خط قرآن نوشته به مکه معظمه فرستاد. او خود در تزک خود بسیار چیزها درباره خطاطی و خوشنویسان تذکر داده است. همایون در ایران همراه خود چند تن از استادان نامور در نسخ نویسی آورده که موسوم به خواجه سلطان علی، خواجه محمد مومن قزوینی و شمش الدین کاشی و میر قاسم بوده که اینجا شاگردان خود را به وجود آوردند و آنان در دوره اکبر و جهانگیر توغره‌ها و سلیحه و بسیار کتاب‌های مخطوطه و مرقره از خود به یادگار گذاشتند. خواجه محمود شاگرد ملا میر علی همدانی خمسه نظامی و هفت پیکر نظامی را خطاطی کرد. درباره میر علی همدانی مشهور است که خود این طور می نویشت که مردم خطش را از استادش خواجه محمود منتهایی می فهمیدن. استاد بین روش از شاگرد گله منظوم کرد که خیلی معروف است و این طور است. خواجه محمود اگر که یک چندی بود شاگرد این حقیر فقیر، بهر تعلیم او دلم خون شد تا خطش یافت صورت تحریر. در حق او برفت تقصیری، لیک او هم نمی کند تقصیر. آنچه خود می نویسد از بد و نیک، رقمش می کند به اسم حقیر. از قطع فوق برمی آید که خطاطان و خوشنویسان در آموختن این صنعت ظریف و شریف چقدر زحمت و مشقت می کشیدند و هم برای نیک نامی و شهرت دیر خود را به نام استاد اشتهار می دادند. در هر صورت در زمان حکومت جلال الدین محمد اکبر، راجہ تودرمل، میر فتح اللہ شیرازی، عبدالرحیم خان خانان، ابوالفضل فیضی و عرفی میبو میرزا ایرج گذشته از فضل و علم خودشان در خوشنویسی دست چرب داشته ام. محمد حسین کشمیری معروف به زرین رقم آئین اکبری را کاملا نوشت که نقاشان آن را مصور کرده. خرج بر این اثر معروف 3 لاکھ روپے بود. عبدالسمد رئیس کتابخانه سلطنتی و مولوی محمد امین پیر معصوم قندھاری و حسین احمد چشتی کے کتیبہ فتح پور سکری را بے حسن و زیبائی انجام دادیان خطاطان مشہور دوری اکبری بودیان. شاہ جہان عاشق نمونے های میر عماد حسینی بیان درج بود کہ اگر کسی قطعی یا وصلیحہ یا تغرائی نوشتے می آورد صاحب منصب شہریے و سلیے یک صدی می آفت. شاگردان میر عبدالرشید دیلمی خواجہ عبدالباقی کے از ایران مہاجرت کردے در دربار شاہ جہانی آمدن و ملقب بے جواہر قلم یاقوت رقم گشتن. زیبا ترین عمارت دوری شاہ جہان تاج محل کے از آیات قرآنی میرابہا درہا بابہا منارہا مزین و مخطوطاً نتیجہ کوشش عبدالحق شیرازی یاقوت رقم است. اورنگزیب کتابت قرآن می کرد. آغا محمد افضل و مرید خان در نستعلیق کو شکست خیلی شہرت داشتن. زنان و شہزاد خانم های سلسلی مغول مانند گلبدن بیگم، نور جہان و جہان آرا و زیب النساء شاگرد ملا سید اشرف مازندرانی نیز در خوشنویسی ید طولا می داشتن. به گفته تذکر نویسان در دوره انحطاط گرائی سلسلی بابریه بہادر شاہ ظفر غلام محمد دہلوی هفت قلم در فہرست خوشنویسان به شمار می روند. بعد از دہلی مرکز دیگر خطاطی و خوشنویسی لکھنؤ در استان اتر پردیش ہند بودے است کے چندربہان شاگردان عبدالرشید دہلمی بودند و در این زمینه خطاطی ناموری یافتند. قاضی نعمت اللہ لاہوری و حافظ نوراللہ آخر خطاطان آن دوره محسوب می شوند. اگر ما می خواهیم که تفصیل این صنایع ظریفه خطاطی و خوشنویسی را ببینیم و به دست بیاوریم، بیشتر ابنیه قلعه ها و کوشک ها و شهرهای قدیم هند از زبان حال خود گویا هستند. حتی منزل رئیس جمهور هند امروزه دارای ابیات خمسه نظامی روی محراب و تخته سنگی می باشد و کتابخانه شخصی و دولتی مذهب ملی و آرشیوها دارای هزارها قرآن کریم، مجموعه احادیث، آثار تاریخی و فرامین و مراسلات و مجموعه کلام شعرای جهان فارسی است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. Good evening, listeners. Welcome to today's Spotlight. I am Anubha Rohatgi. After the results of recent assembly elections were declared earlier this week, the focus has now shifted to government formation, and that is the topic of our discussion today. Government formation in West Bengal, political developments and challenges. Senior journalists Shekhar Iyer and Sanchita Guha and BJP spokesperson Keya Ghosh join me in the program to share their views and insights into this issue. A warm welcome to all of you on Akashwani's Spotlight.
3: Thank you very much, Anubhaji.
2: BJP leader and Union Home Minister Amit Shah is in Kolkata today. After the legislature party meeting, he announced the name of Mr. Suvendu Adhikari as the next chief minister.
4: Bharatiya Janata Party, Paschim Bengal Vidhan Sabha ke सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: Mr. Iyer, let's start with you. Now that Suvendu Adhikari has been, you know, named as the next chief minister of Bengal by the party, and it was doing the rounds anyways, he was always the front runner. His name was always there, high up on the list. How do you see this development of Mr. Adhikari named as the next chief minister?
5: Procedural matters will unfold shortly, but the most important thing is this was epoch-making elections which brought about a very big change, not just in Bengal, but in our national politics. And also the fact that this election was all about ending cycle of political violence without development in Bengal. I think today the decision of the BJP leadership to give the responsibility of chief ministership to Suvendu Adhikari is itself very, very significant, because he was face of that BJP campaign. And if you consider the events leading up to this day, and the fact that just 2 days ago, Suvendu Adhikari's personal aide was also shot dead in the heart of the city, one can understand how much of significance is attached to today the change of government. And unfortunately, we also saw a very silly drama being enacted by Mamata Banerjee after the results had come out saying that she won't resign. Mm-hmm. And ultimately, the governor had to step in and declare that the house has been dissolved. And with that, her cabinet is also gone. This was not necessary anyway. That is the way it was. But what is important is this change, this particular change, will definitely put an end to a scourge of Bengal, which has seen political violence for more than 40, 50 years. Right. And unfortunately, many innocent people, women, children, men, particularly from the poor families, were subjected to this. Along with this, the question of women's security, women's honor, and the very important part which the Prime Minister Narendra Modi led the BJP campaign, it was to ensure the last person in the queue, in the Qatar, gets the benefits of the government schemes.
2: Right. Ms. Guha, as I just asked Mr. Iyer,

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه‌های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، و اینک برنامه ترانه فیلم هندی. در این برنامه ترانه را با صدای ویشال میشرا بشنوید.

شنوندگان گرامی، اینک برنامه ترانه یک فیلم هندی. در این برنامه ترانه یک فیلم هندی پخش می شود. امروز ترانه فیلم هندی رب نبنادی جوری پخش می شود. اولین ترانه را با صدای سنیدی چوهان بشنوید.

شنوندگانی گرامی و اینک ترانه بادی فیلم رب نبنادی جوری با صدای سخوندر سینگ بشنوید.

اینجا دهلی است. درود و سلام به شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایمای بھارت است از یک آهنگ هندی اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه از فیلم هندی، برنامه ترانه یا یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به سر فصل اخبار. وزیر امور خارجه دکتر جیشنکر برای تقویت همکاری های دو جانبه با نخست وزیر ترینیداد و توباگو دیدار کرد. رئیس سازمان جهانی بهداشت برای نظارت بر انتقال 140 مسافر یک کشتی تفریحی در جریان شیوع ویروس هانتا به اسپانیا رسید. شورای حقوق بشر پاکستان افزایش اخیر قیمت فراوردهای نفتی را به شدت محکوم کرد و آن را حمله مستقیم به مردم دانست. سوگند ادیکاری به عنوان نخستین سروزیر حزب بی جے پی در بنگال غربی سوگند یاد کرد و همراه با پنج وزیر کابینه کار خود را آغاز کرد. در تمیل نادو حزب تی وی کے بے رہبری سی جوزف ویجے اعلام کرد کہ از حمایت 120 نمائندگی مجلس برای تشکیل دولت جدید بار خوردار است. و اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجہ دکتر جیشنکر امروز رابطه سنتی میان ہند و ترینیداد و توباگو را ستود. دکتر جیشنکر در سفر خودش در وزارت خارجه و امور کاریکوم ترینیداد و توباگو در مراسم افراشتن پرچم سخنرانی کرد. وزیر نام بوده روابط فرهنگی عمیق و پیوند تاریخی مشترک بین دو کشور را برجسته کرد. دکتر جیشنکر مضافاً گفت که هماهنگی فرهنگی بین دو کشور شامل سنت و بازی ها و پارچی ها هست. دکتر جیشنکر هم با نخست وزیر ترینیداد و توباگو کملا پرساد ملاقات نمود و افکار جدید و اقدامات را برای تحکیم همکاری متقابل به کشف آورد. او گفت که توافق نامه چند امضا رسید که شامل سیاحت، نصب سامانهای خورشیدی در ساختمان وزارت امور خارجه و کاریکوم، پروژه اثر سری و تاسیس کرسی آیورویدا است. رئیس سازمان بهداشت جهانی امروز برای نظارت این خلای بیش از 140 مسافر و اعضای خدمه کشتی تفریحی که تحت اثر شیوع ویروس هانتا بود و به جزیره کنری رسیده به اسپانیا وارد شد. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تدروس گفت که او به جزیره اسپانیا با همراه مقامات ارشد دولتی اسپانیا برای نظارت پیاده سازی امن مسافران، اعضای خدمه و کارشناسان بهداشت خواهد رفت. امید می رود کشتی تفریحی با پرچم هلند ام وی هوندیوس فردا به تینریف خواهد رسید. تدروس گفت که هیچ کس فعلا در آن کشتی نیست که علامت ویروس دارد. در هر حال مسافران در قرنطینه نگاه داشته خواهند شد. تا به حال 3 نفر در این شیوع جان باخته اند، در حالی که 5 مسافر که قبلا کشتی را ترک کرده بودند آزمایش آنها برای ویروس هانتا مثبت شد. شورای حقوق بشر پاکستان امروز به شدت آخرین افزایش قیمت فراوردهای نفتی محکوم کرد و آن را حمله مستقیم بر عامه مردم دانست. این انتقاد پس از به میان آمد که دولت پاکستان قیمت نفت را 4.92 روپیه در هر لیتر و قیمت دیزل پر سرعت 5 روپیه در هر لیتر افزایش داد. به طبق بیانیه رسانه ها که توسط بخش نفت صادر شد، این نرخ از روز شنبه اجرایی خواهد شد. قیمت نفت فعلا 405 روپیه پاکستانی، در حالی که دیزل هم 405 روپیه پاکستانی است. شورای حقوق بشر از دولت خواست که فی‌الفور افزایش قیمت را پس بگیرد و اقداماتی برای آرامش مردم به جایی آرد. رهبر حزب قانونگذاری بی جے پی سووند ادیکاری امروز به عنوان سروزیر بنگال غربی سوگند یاد کرد و در ایالت اولین دولت بی جے پی به وجود آمد. فرماندار ان ایالت

اور ان روی سوگند روز داری و مقام بہو یاد داد ان تحلیف برگزاری درمیان بریگی پریر در آیالت کولکاتا برگزار شد. پنج وزیر کابینه هم با همراه سر وزیر سوگند یاد کردند. وزرای کابینه عبارت اندز دلیپ گوش، اگنی میترا پال، اشوک کرتانیه، نیتیش پرامانیک و شدی رام تودو. اراکین منتخب جدید مجلس قانون گزاری به تاریخ 13 این ماه در مجلس ایالتی سوگند یاد خواند کرد. حزب بی جے پی در انتخابات ایالتی 2026 227 کرسی را به دست آورده است، در حالی که حزب ترنمول پس از حکمرانی 15 سال در ایالت 80 کرسی را نصیب خود ساخته است. در ایالت تامل نادو حزب تی وی کے تحت سی جوزف ویجے ادعا نموده است که ان حمایت 120 عضو قانون گزار مجلس ایالتی را برای تشکیل دولت جدید در ایالت به دست آورده است. تامل آگا ویتری کیزگم تی وی کے که به عنوان حزب بزرگ پس از به دست آوردن 108 کرسی در انتخابات اخیر ایالتی ظهور کرد، برای تشکیل دولت جدید در مجمع 234 نفره تامیل نادو نیاز به کسب اکثریت 118 است. حزب گفت که وی سی کے و آئی یو ایم ایل هر دو حمایت غیر مشروط را برای تشکیل دولت ارائه نموده اند. رهبر تی وی کے ادھو ارجن در گفتگو با رسانه ها در چنئی گفت که وی سی کے حمایت را به حزبش ارائه نموده است. آئی یو ایل ایل هم حمایت خود را از حزب تحت رهبری ویجے تضمین کرده است. به 187 کاهش تی وی کے ویجے که از دو حوزه انتخابی پیروز شده است باید یکی از کرسی ها را ترک کند و بدین ترتیب قدرت ترکیبی احزاب حامی از جمله کنگره با پنج نماینده سی پی آئی، سی پی آئی ایم و وی سی کے و آئی یو ایم ایل هر کدام با دو نماینده به 13 می رسد. نخست وزیر نریندر مودی امروز سویندو ودھیکاری را به مناسبت سوگند یاد کردن به عنوان سروزیر بنگال غربی تبریک گفت. او در یک پیام در شبکه اجتماعی نوشت که آقای ادھیکاری به عنوان رهبری شناخته شده که ارتباط نزدیکی با مردم داشته و خواسته های آنان را از نزدیک درک کرده است. آقای مودی برای او دوره کاری موفقی آرزو کرد. هندی روز آزمایش موفق پرواز یک موشک پیشرفته اگنی با سیستم ایم آئی آر وی چند کلاه که هدایت شده مستقل را جزیره دکتر ای پی جی عبدالکلام در ایالت اودیشا انجام داد. وزارت دفاع در شبکه اجتماعی اعلام کرد که این موشک با چند کلاه و برای اهداف مختلف در یک منطقه وسیع در اقیانوس هند آزمایش شده است. راجنات سنگھ وزیر دفاع از سازمان بی اور دی او ارتش هند و سنت به خاطر این موفقیت قدردانی کرد و گفت این دستاورد توان دفاع کشور را در برابر تهدیدهای روبه افزایش تقویت می کند. ساحل جادو مدال برنز بخش انفرادی مردان در رشته کامپوند را در مرحله دوم جام جهانی تیراندازی با کمان 2026 در شانگهای چین به دست آورد. این کماندار 25 ساله هندی در دیدار رتبه بندی با نتیجه 146 و 147 مارتین دمسبو از دانمارک را شکست داد و اولی مدال هند در این رقابت ها را کسب کرد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد که 41 نفر را که گفته می شود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آئی آر جی سی مرتبط بودند بازداشت کرده است. در بیانیه ای گفته شد یک شب که یه مرتبط با این گروه کشف شده و تحقیقات درباره ارتباط ان با حملات ایران نیز ادامه دارد. مقام ها اعلام کردند
روند تحقیق

در صنعت کشتی سازی امریکا سرمایه گذاری کند. مجموع سرمایه گذاری کره در امریکا 350 میلیارد دلار اعلام شده است. دو کشور هدف این همکاری را تقویت صنعت و گسترش تولید پیشرفته عنوان کردند. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی مترجم گوینده دکتر گوهر عباس
1: شنوندگان گرامی اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان عمل کرده در اکشان کشاورزی هند متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس کشاورزی همچنان ستون فقرات اقتصاد هند به شمار می رود و حدود 18% از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد و برای نزدیک به 60% جمعیت منبع امرار معاش است. کشاورزان هندی بار دیگر توانمندی خود را با دستیابی به رکورد تولید 357 میلیون تن غلات غذایی و 362 میلیون تن محصولات باغبانی در سال 2024-25 به نمایش گذاشتند. این آمار در آوریل 2026 توسط وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان منتشر شد. صادرات محصولات کشاورزی از 34.5 میلیارد دلار آمریکا در سال مالی 2020 به 51.1 میلیارد دلار در سال مالی 2025 افزایش یافته است. همچنین سهم مواد غذایی فراوری شده به 20.4% رسیده که نشان دهنده رشد محصولات دارای ارزش افزوده است. بودجه اختصاصی یافته به بخش کشاورزی نیز از 21,933 کروڑ روپیه در سال 2013 4

0: آن را تضمین می کند. جایگاه هند را به عنوان رهبر جهانی در تولید مواد غذایی با رتبه های برتر در تولید برنج، گندم، شیر، شکر و میوه چشمگیر است. این آمارها نقش عظیم کشاورزی هند را در تامین امنیت غذایی جهان برجسته می سازد. با نگاهی به آینده، بخش کشاورزی هند همچنان امید بخش و برای رشد پایدار و امنیت غذایی کشور حیاتی خواهد بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تن را جلمی نمایه می گفتاریم شب تحت عنوان هنر خوشنویسی در هند و ایران، نویسنده پروفسور شعیب اعظمی، گوینده دکتر احمد علی.
2: خطاطی و خوشنویسی در هند و ایران، نویسنده پروفسور شعیب اعظمی و گوینده احمد علی. خطاطی و خوشنویسی یکی از فنون نفائس و ذرایف بوده است که در تمدن عرب و عجم و بعدن در هند مقام و مرتبه تاریخی را دارا می باشد. همه می دانند که خط کوفی به فیض پنج تن معروف به نام علی، عمر، عثمان، حضرت ابی بن کعب و زید بن ثابت تنظیم و ترتیب یافت و چون در ایران معرف شد بر پهلوی تفوق و سپت جست و از بی نقصگی به نقطه داری رسید و نتیجتاً به شکل و صورت نسخ و نستالیخ و سلس و شکسته و غبار ترقی کرد. اولین کسی که در این زمانه امویان یگانه و منفرد در خطاطی و خوشنویسی اشتهار یافت ابن مقلد بود که در زمان مقتدر بالله خط نسخ را معرفی نمود که سهلتر از خطهای دیگر بود. این در زمانه عباسیان در خطاطی نزاکت و ظرافت آورده، اصول و ضابطه مرکب و قلم و طلا و الماس ملماس را برای زیب و زینت ایجاد کرد. ابوالفرج ابن جوزی، امام بخاری، راوندی و سهروردی اگرچه مورخ، محدث و مشایخ بودن، در خطاطی و خوشنویسی ناموری داشتن. قابوس وشمگیر صاحب مردوان نامه، عبدالدولا دیلمی، سلطان علی مشهدی ملقب سلطان الخطاطین از قرن پنجم و ششم و هفتم تا نهم در خطاطی به درجه عروج رسیدن. مشهدی در کتیب نویسی به خط نستعلیق شهرت تام یافت. سلطان حیدر بایقرا و امیر علی شیر نوائی به سرپرستی مشهدی کوشیدن که در سن 60 سالگی نیز با این فن علاقه داشته باشم، چنان که خودش گفته که مرا عمر 63 شد بیش و کم، هنوزم جوانست در این قلم، توانم بلی از خفی و جلی نوشتم که العهد سلطان علی. در همین مدرسه هرات هنرمند دوم میر علی حروی بوده است و امیر علی همدانی از ایران تا ترکیه سفر کرده، هر جا که رفت در نستعلیق به کمال رسید، کتیبه ها، لوحا و قطعات و وصلیها را از خود بیادگار گذاشته و شاهنامه‌ای که به خط خود آراسته مصور کرده خیلی مشهور است. علی رضا عباسی تذهیب و نقاشی کتابخانه سلطنتی و کتیبه های مسجد شاه و مسجد مقصود بیگ فن و هنرش قابل دید و سرستایش است. همین طور بناهای عهد شاه عباس چون مسجد شیخ لطف الله وغیره جوابی در نقاشی و کتیب نویسی ندارم. در دوره مغول جمال الدین یاقوت مستصعمی بی همتا بود که در دوره محمد تغلق شاه به هند آمد و به فرمایش او کتاب شیخ الرئیس بو علی سینا کتابت کرد و سلطان او را 20,000 دینار طلا جایزه داد. می گویند که یاقوت بیش از 1,000 قرآن نوشته است که امروز گذشته از موزه های ملی اروپا، فرانسه و شوروی در استانبول بر سر قبر سلطان جامع الصوفیا حمیدیہ در کتابخانه دولت مصر و مجلس شورای ملی ایران نمونه های نیز ادن باقی است. غرض در ایران دوره صفی در اصفهان و تیموریان در هرات شیراز و کرمان و تبریز صدها نقاش و خطاطان و خوشنویسان داشتیان که روی درها و میرابها کوشکها منارها و گنبدها و قبرها از قلم خود آیات قرآنی کنده کرده نقاشی نموده و به قلم ظریف خود قرآنها مثنویها قصهها تذکرها تاریخها فرمانها و مراسلها را نوشته نمونهایی از انواع مختلف خطرہ بطور یادگار گذاشتے ہیں. مامی توانیم کے از آثار حاجی خلیفہ خورند خواند میر میر خواندے بدولت شاہ اسامی آن خطاطان و خوشنویسان را بجوییم و ببینیم کہ چطور آنان در ہند ان فن ظریف را رواج دادیا. در دوری سلاطین دہلی ما فقط نام یعقوت مستعصمی رمی بینیم کے تحت سفارش سلطان محمد تغلق اثر بو علی سینا را نوشت و جائزہ گران بہا یافت. دوران بیشتر نمونہ های خطاطان روی ابنی دیده و یافت می شوند و چنانچه مسجد قوت الاسلام دہلی مقبره سلطان شمس الدین التتمش و قطب مینار و مقابر سلاطین نتغلق لودی و در مراکز دیگر مالوا خاندیش جونپور و دکن سلاطین بہمنیے روی بیشتر ساختمان های قلعہ و تقایہ تا عصر حاضر موجود است. البتہ سلطان ناصر الدین خودش خطاط و خوشنویس بودے کے معاش و مصارف خود از کتابت قرآن بدست می آوردہ است و صاحب فیروز شاہی می نویسد کہ ان سلطان ناصر الدین کے طبقات ناصری بنام اوس بادشاہی حلیم و کریم و متحد بودے است. ان دوری مغولی بابریہ بودے کے بابر خود یک خط موسوم بے خط بابری ایجاد کردے امی گویند کے درین خط قرآن نوشتے بے مکہ معظم فرستاد او خود در تدک خود بسیار چیزها درباره خطاطی و خوشنویسان تذکر داده است. همایون در ایران همراه خود چند تن از استادان نامور در نسخ نویسی آورده که موسوم به خواجہ سلطان علی، خواجہ محمد مومن قزوینی و شمس الدین کاشی و میر قاسم بوده که اینجا شاگردان خود را به وجود آوردند و آنان در دور اکبر و جهانگیر توغره ها و سریها و بسیار کتاب های مخطوطه و مرقره از خود بیادگار گذاشتند. خواجہ محمود شاگرد ملا میر علی حمدانی خمسه نظامی و هفت پیکر نظامی را خطاطی کرد. درباره میر علی حمدانی مشهور است که خود این طور می نویشت که مردم خطش را از استادش خواجہ محمود منتهایی می فهمیدن. استاد بین روش از شاگرد گله منظوم کرد که خیلی معروف است و این طور است. خواجہ محمود اگر که یک چندی بود شاگرد این حقیر فقیر بهر تعلیم او دلم خون شد تا خطش یافت صورت تحریر در حق او برف تقصیری لیک او هم نمی کند تقصیر آنچه خود می نویسد از بدونیک رقمش می کند به اسم حقیر. از قطع فوق برمی آید که خطاطان و خوشنویسان در آموختن این صنعت ظریف و شریف چقدر زحمت و مشقت می کشیدند و هم برای نیک نامی و شهرت دیر خود را به نام استاد اشتهار می دادند. در هر صورت در زمان حکومت جلال الدین محمد اکبر، راجہ تودرمل، میر فتح اللہ شیرازی، عبدالرحیم خان خانان، ابوالفضل فیضی و عرفی میبو میرزا ایرج گذشته از فضل و علم خودشان در خوشنویسی دست چرب داشته هم. محمد حسین کشمیری معروف به زرین رقم آئین اکبری را کاملا نوشت که نقاشان آن را مصور کرده. خرج بر این اثر معروف 3 لاکھ روپے بود. عبدالسلامت رئیس کتابخانه سلطنتی و مولوی محمد امین پیر معصوم قندھاری و حسین احمد چشتی کے کتیبہ فتح پور سکری را بے حسن و زیبائی انجام دادیان خطاطان مشہور دوری اکبری بودیان. شاہ جہان عاشق نمونے های میر عماد حسینی بیان درج بود کہ اگر کسی قطعی یا وصلیحہ یا تغرائی نوشتے میاورد صاحب منصب شهریه و سیلیه یک صدی میافت شاگردان امیر عبدالرشید دیلمی

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار، وزیر خارجه شیلی فرانسیسکو از 9 تا 5 دهم مه به هند سفر رسمی خواهد داشت. فرمان دهی جنوب امریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور به یک قایق مشکوک در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و آن را غرق کرده اند. یک کشتی مسافربری در شمال سریلانکا در هند به دلیل خرابی موتور در دریا سرگردان شد. پولیس اندونزی در یک عملیات در جاکارتا مرکزی 321 تبع خارجی را بازداشت کرد. ایالات متحده اعلام کرده که

منتظر پاسخ رسمی ایران است و اینک مشروع اخبار. وزیر خارجہ شیلی فرانسیسکو از نهم تا پانزدهم ماه به هند سفر رسمی خواهد داشت. او در دهلی نو نیز در یک برنامه شرکت خواهد کرد. در این گزارش همچنین اشاره شده که هند در سالهای اخیر چندین توافق تجارت آزاد با کشورهای مختلف امضا کرده و احتمال دارد به زودی یک توافق مشابه با شیلی نیز نهایی شود. این توافق می تواند به تامین مواد معدنی مهم برای رشد صنعتی هند کمک کند. فرماندهی جنوب آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور به یک قایق مشکوک به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و آن را غرق کرده اند. در این عملیات دو نفر کشته و یک نفر زنده مانده است. این فرماندهی در یک پیام در شبکه‌های اجتماعی گفت که این شناور توسط گروه های تروریستی شناخته شده اداره می شود. همچنین ادعا شد که اطلاعات آمریکا نشان داده این قایق در مسیرهای شناخته شده یا قاچاق مواد مخدر در حال حرکت بوده است. در این عملیات دو مرد قاچاقچی تروریست کشته شدند و یک نفر زنده ماند. همچنین گفته شد هیچ نیروی نظامی آمریکا آسیب ندیده است. یک کشتی مسافربری بین کانگسانتورای در شمال شریلانکا و ناگا پاتیانم در هند روز جمعه به دلیل خرابی موتور در دریا سرگردان شد. بر اساس گزارش رسانه ها این کشتی ساعت دو بعد از ظهر از کانگسانتورای حرکت کرده بود و قرار بود حدود 4 ساعت به ناگا پاتنم برسد، اما به دلیل شرایط بد و نقض فنی حدود ساعت 10:55 شب به مقصد رسید. این کشتی 144 مسافر داشت و در نزدیکی منطقه کالار حدود 2 مایل دریایی مانده به ساحل ناگا پاتنم دوچار مشکل شد. نیروهای هندی و ماهیگیران محلی برای کمک اعزام شدند و کشتی به آرامی به بندر کشیده شد. همه مسافران سالم گزارش شدند. پلیس اندونزی در یک عملیات در جاکارتا مرکزی 321 تبعی خارجی را به اتهام فعالیت در یک شبکه غیر قانونی قمار آنلاین بازداشت کرد. این افراد در یک ساختمان اداری دستگیر شدند در حالی که دولت این کشور مبارزه با قمار آنلاین را تشدید کرده است. مقام پلیس اعلام کرد که از بازداشت شدگان 228 نفر ویتنامی، 58 نفر چینی، 13 نفر میانماری، 11 نفر لاوسی، 5 نفر تایلندی و 3 نفر کامبوجی هستند. گفته شده 275 نفر از آنها ممکن است تا 9 سال زندان محکوم شوند. این بازداشت ها پس از دستگیری 210 تبعی خارجی دیگر در روز قبل به اتهام کلاهبرداری اینترنتی در جزیره باتام انجام شد. ایالات متحده اعلام کرده که منتظر پاسخ رسمی ایران به یک طرح 14 بندی برای جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه است، در حالی که تنش در غرب آسیا ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفت واشنگتن همچنان در حال دیپلماسی است و دونالد ترامپ نیز گفت پاسخ ایران میتواند مرحله بعدی مذاکرات را تعیین کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اقدامات نظامی اخیر امریکا را محکوم کرده و گفته این اقدامات روند دیپلماسی را تضعیف میکند. در همین حال تنش در تنگه هرمز و درگیری های دریایی میان ایران و امریکا گزارش شده است. امریکا همچنین تحریم های جدیدی علیه شبکه های مرتبط با برنامه پهپادی ایران اعمال کرده است. با این حال دو طرف هنوز آتش بس را به طور رسمی لغو نکرده اند. اسرائیل نیز به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه داده و هشدار تخلیه صادر کرده است. پایان بخش اخبار.

شنوندگان گرامی در پایان برنامه خلاصه اخبار را به استمعت میرسانیم. وزیر امور خارجه دکتر جیشنکر برای تقویت همکاری های دو جانبه با نخست وزیر تریداد و توباگو دیدار کرد. رئیس سازمان جهانی بهداشت برای نظارت بر انتقال 140 مسافر یک کشتی تفریحی در جریان شیوع ویروس هانتا به اسپانیا رسید. شورای حقوق بشر پاکستان افزایش اخیر قیمت فراورده های نفتی را به شدت محکوم کرد و آن را حمله مستقیم به مردم دانست. سووینتو ادیکاری به عنوان نخست سر وزیر حزب بی جی پی در بنگال غربی شاو گاندی یاد کرد و همراه با پنج وزیر کابینه کار خود را آغاز کرد. در تامیل نادو حزب تی وی کے بیرابری سی جوزف ویجائے اعلام کرد کہ از حمایت 120 نمائندے مجلس برای تشکیل دولت جدید بر خوردار است و اینا شنوندگان گرامی اینجا دلیست به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تون خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.